dia edi free bone mo se wo yare nso a yakopon obesa oya de oyinyame a oyɛ nokwafo oyame tumfo ye shira obebre se enen so wo hye yenkranse yenya gidie ni arehyemu ewowumu ani wasemu kakra ye tie rade mempae ni se obemna yenkwa bemna yenkwa gie obemna ye ayaresa wo gie kronkron ama ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo wo menye se gidie yibida na ene wo mato gidie na twene ni enua kan wo kwa sorimpo adipa life ni onto attack onto collection kanenso so otumu koton nya bibia na ye kwa etumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radie dawasi se weti wo Yesu die mo na ye bo mpa ye amen. So, uwo asembise bia, ubetumi afre 0244-938-217. 0244-938-217. Uwo question na uwo bibia afeso kan, ubetumi afre. Ya mishra opa.

webue kwan ato ha man se mfa nkwansem emro o gidie ni arehye mo se urade be kan ho se ne be betumi aboa enye tume so nya ho den so ye urade ho ho emo mpa urade tumfo ye shira obebre se nenso de aba wo nan ase e bom pa de won se mo a e be ye hye won sa urade fo tumi no ho de nyina ta ekyire ne nye ye tiefo ye eda waso yesu di mo na ye bom pa ye amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwasem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ina o message na se kwahia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na nso adom ho. U faso a abo be woti woti ofuru ho ni ade. Nso awie kire no obenya anije forever. Ene ye hwe followers in the Broadway. Nipa dom kese nara ina o munnam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron eso ne kwan ye tre no ne de ko oseyi mu no. Na wo wo hunu no eye pi. Omo mu nam kwan tetrete no so ye pi. No kwasem ne obi ni ho ase bi. Wadwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hu se ya so ja bonfa ye je kumo. Na unamua nwa kwa kukurum. Nobody will do that. Ubiye nye sa, yise bibi e hao die. Nse, wajin oho pa, unye sa die no. Asimbisa nse, adenti na Yesu kanchre yense, kwa ntetre teno, eko oseye. Nenso, inipa do donare uwi ase, wana omso omope. Ube kenya msima ye die omso, wana yepe. 2 Corinthians, Michiro huntase mnientia etesa. Korinto fongoma etosumi eno eti enai. Oke mfri nche mumi ensanoa. 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 nwase. Na se ya se mpano suwa kata. E suwa kata wa wawo yira numu. Womuni